yan fu muso chaye zani ya de che wana wadi yan aka no yan fa yan yan ko an so jum ye fri money mu na woni a hindi na tumi ni an wode ani die ni asida o anya wunya an group o wudin da da da da da da da da da da da da amin ano pa ye da wunya an group o asio ye pa ya wunya an group ano pa ye The pump on the face in the tomb of that 2 million years on a pie. That would be as it was.